din gin. Sam Stone got fear in non-frown. Lyftu höfð og til stjarnanna starfu.